0: chik chik gadang le wan chung war kum dali yar kan ni tan shin ge war kum de shi na yin dan de ge dan de rong ge dan de phe lum de cho ni na yin de zhang yin le wan chung war kum de sa li dan de ge rong ge phe lum ma zhe wa su war kum de tan de yar ka kap shung de sa yin su dan de ge ro lum dang ga lum de ni no ma ni tan da na phe lum de na yin shi su de shi ge wo se go ke 但你家人特别这个你有什么心结和天狗玩儿跟这些东西那个大三个能说三个三个我当天夸黑狗玩儿跟这些人这个但你头上头头那么个玩儿跟这些人这个那人来我们的这些说些公路强的儿狗子我当天那这个啥些个行为啥些个的儿子那个啥个的这些OK 当你家人特别这个经历，什么情节和天狗娃儿，他们大概娘子的夸你，那不错中的站，那不错中的你，擦汗那个娃儿，不但你擦干你，天天看个娃儿，不但天天看你，穿的么穿个娃儿，他们的蓝的么收的，引得了孩童的笑脸，蓝的那顿钱没给。 但你家人特别这个什么个生理健康娃儿，他们那个功课里艺术娃儿，他们一定用那用。那个就多么大个差的啥？看的，这里你个啥个人用的娃儿，他们的艺术的功课考不上的啥的。那个这里这个家人什么素质看的，没人敢变他的娃儿，他们那用啊，多么多，他们那些些个素质学校，我们想想个啦，看他们呢，弄可能就跟这个没看。
1: 但你当这个娃儿，跟他就多么大个孩儿，你可能这个，他当喊的，因为就这些中等个他的啥，跟那些人用的娃儿，跟在那人这个，他当喊的，大龙族的西屋，他的啥，跟那些人个用的娃儿，跟在些人这，但你也可能不可能些人这，但那么个当个，你公婚的，当过路个艺术娃儿，跟在个人那种的里，但你娃儿跟他那当他么个当烂的么，个子跟那当用烂的这些，所以说些工人这，啊，听说罗那么个当个人，那肯定就跟他们抢的，还讲没有个烂的么个啦，搞的当。
0: 如果大家等于拍那么个啦，看到那样，点那个农村的游客。但你从俺那如果拍那么大个，点创意那样，对不起，给大家观众那个罗那么个啦，看到那样，那个用那农村这个尺寸的胸有，可是的确，就罗那么的活动的习惯，我们讲真个啦，可能农村的游客就给你那么个农村的游客。 第一个，他本来是干创意的，因为就他功课里艺术学生教的那人这个，但你去艺术里功课学生教开那人这个，那个本来是干的，那么个兄弟，咱做了懂得来教的，还真个起个。 但你家人特别这个人，天天看你把人看不个娃儿，看到个昨天那晚你是到屋等个几个娃儿，看到一点呢。但到中国的公娃儿，看到个因为我年龄大点了，提前个当地娃儿，肯定创业那样，但到刚刚上大学的比较老的娃儿，看到那人这个，提前这个大等一等的，刚刚上个普通中等个，你娃那人这个，几个这个普通娃儿，你娃等是班那人这个。但你普通的中娃儿，肯定创业那样，就老那么个是看那个娃儿，那么个是看那样，提前个农村的一大等就小学、初中、中学、高中、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、 간 손이 나잉 숑더는 야만은 용큰 게 번다 청막인 잡조로 동틀에 준다잉 하진가 지금 대동 한다잉 단디 지그득 그는 많이와 땅 선반 디는다 나 걸룩은다 따라서 마사가 세고 뒤진 게 숑더는 야만은 용큰 게 번다 청막인 나스 그 그는 디는데 통거로 와르금디 얼음 그 걸룩은다 나스 과 다른 게 된적 뭔 걸 거는 조주잉 하진가 지금 Tani yan ma samtik chik chik liyo ni na gormu warkum daga tangjian rung ni chantam chewa tang tsar khani na gormu warkum daga diung na yin. Tan daga chantam chewa ni tangjian rung kaabshung daga ngangla rung phalam daga nang shuksan diin chon ni na yin ga lukun da mi kaasuk di chin ga dan di warkum daga yung kang banda chang bagi zaabzu ra tangdur kung itana lungkur goran jo ju yin hajan ka chiga. Tani ta chantam chewa ni tangjian rung la suqo dan di warkum daga naran jaga tani shati rung sekun chada saakan daga warkum daga naran jaga tan dib nara jo yin jiga rung suq jen jing ga lungkur ka jir. Korin yugo sada namugin lamtum korzgi wakim. Tichin gandana radi xasikiv shingwa, xasikiv dartak deyki sargaribji wakim. Tani yanman yixchik simga warkim deyish diyona yin dandaga chula tuni huadunga warkim da dandaga lamtum nyerdum da dungdari. Tani huadunga nila duga kaabshungda saga yin chu tam nyerchik galamay naranjaga da yin da ligori rolam tanggalam da jindara khartung shio naranjaga dandamuga yin lamtum shkorsga wakita chula tuni huadunga la duga warkim da na yin ta tichengan diyo da la tuni huadunga naranjaga huadunga la duga shukusunga naranjaga namuga pandara kanchoni na yin lamtum ga shungda tanglin zaabzura tungtala chunda hachanka chik danda chari ibdinga war chadir gaga war chari chikchik war Tayoja dewa se jinranda, shinja dewa se jinranda, shinjangg se jinranda, shinggg dewa se jinranda, di warkum dhrndrata, tebzhinga lamga nangsandogda yoke. Tebzhinga shungdana yamran yonkanga benda tsangmagin, zabzora tungtola chundayin, hachanga chige. 当年就循环的华龙个学生就看个本大的跟创业那样，就当地查德萨克说话，跟的从的循环开始，我龙开始才进来的。当地话，跟的呢就当年说见证个龙，可能就跟这个面的，他从这几个龙可能穷啊，是这种的感觉个呢。对呢，就当地循环学生就看个，你说见证个龙，可能跟创业呢就循环个查德萨克哈尔马有说话，跟的呢他还是来研究个呢，但那么很深的也能说过去。第几个本大的跟兄弟研究个那的，你说见证个龙，可能就跟有呢，用杂做了，通通来就用，还真个起个。Tani jan maksama chinga ga tong tong ko ni nap so tong der ka war kum de sti ona yin tong ko ni nap so tong der ka war kum da ge chri chigni kan mi yeb jan han war kum da na nyer chi ka lam de ku dum da she shi so ni she ko ka ron tong ga lam de jin da ra khar tong da shi o ke Tani ta ta tong lin da bi ka chu se jin da war kum du lin zi dan da mo yin ta da sa ka za chri yeb dun no war kum da na yin dan da bi ni ta tong ka ka shung da ge yin a ga lam de ku dum da she shi so ni she ko ka ron tong nyer chi ka lam de jin da ra khar tong da shi o ke ti han chen le da tong lin da bi ka chung da yin ta ra se ko nu de ge yin se jin ran da dan da ta tong lin da bi ka chu se jin nan da bi ta tong ka chu se jin nan da di war kum dun nan da yin nan da te tong ru da tong chu se ngur tang ge phir mo su war kum nan da ge tan dar da na yang chu do nam ge su khan nan da chu ga nam ge su khan nan da yin den da ge lam ge ni chen de yo ke ti chen ge shong da ni yam ran yong kan ge pen da chang ma ge yin za zu la tong tru ge tan long kor kor ni yo ju yin ha chen ge ka chi ge Tani jan maksam zhi qchik war kumdeen chonyi na yin da da jonanin da bzhi kaabshung da sari dan da na yin jo lam tumshu yin dara khartung da shio ni lam na na tun jing meke. Tani jan maksam zhi nga qchitung nagchik war kumdeen chonyi na yin dar ma chi zamchino su nani harak jigdudan yosu war ma chini harak jigdudan yosu kaabshung da sana yin jali nirtung ujabja jibshik ni kani mi tiktiklar jali nirtung ujabja jibshik sam kani mi tiktiklar nani war kumda na gualim da qudim da shishik sunub shiki yoke dolum tang nirchik lam da yin dara khartung da shio ke. Rechering sankhna jitna chotirang na sikkan yirang sing lam chigni chen lam chigni chik chundani arang sing nyer lam galam gani chen de dang ko ning ot shi pa den da zire tena chot da sang gong song den chonya chot yang nang ka nang chure la ni ma sam gorang ar kang de chum nyer lam gala khan ni songna ngar jin de gorm la sukon de ter goge de chi ra ni gna kan da chum nyer lam gala kan da ta lam da chi su she kon cha da yang zhe ma yo ka de chen ge to por ka ng chu shi su she kon lam tam ta ni ni per de long kor kan de chen de je da dang de en ja kon kor kor ng jo ju ha chen ga ka chi ge
1: Lam Jehjian ne zhemzhe de dianjie yin ne ji jin chong ne wa ge ka de yin ne zhang sim guo gong dan ba dar jin ke de ge zuo zhi pe ni wa ge ka de ge deng dar ju guo na zu niu er ga se xie de ti xia yin ne dan ba dar ji ka bu zheng ji ge ji de ge ni ji ge bu de ne a ob den den xi ma jian
2: Jumbo lami ge demo ngna yol
3: lam che ni zin jo bo chen na sa
4: den zin lam dun

ngawi tsir ngayi tichin hun la, tsorgun jim mesun rukchur hongrde tsongra tang chongra, nzhuan keng, sa keng, za tong, rurtsil. Yekurum zhijung sokha jie, mahna mangpun di sarf chote. Tichin hun jim mesun vdenjig shepshir tang chadog sorjung, kandrim chabjung sokje xidilgi pete, tichin jim mesun vdenjig goksong zangrag jeftan tabtang. Tatang jie shepshir mesun shtarkilvi, likung jim mesun vdenjig ganchi lamdag donchubshi yomil tang, mesun gdikchi tang, yoshin tisang damin sokla shepshirpshi yi.

0: mundan jerul wi rgsel jerdang cha warnam chenje poni ta tong le chan
1: warnam chenje poni ta tong le chan

0: 喂，主播邱迪木。
1: 嗯，工资吧，迪木。
0: 啊，迪木言，迪那中午个，差不多呢，扎起盆大的，把送牛肉、白马、哈木、菜那几个没得过拍一些二姑那个，粮食个产值了结果这个哟。
1: 哦，忙得都去，工资吧，差不多了，其实不能言。
0: 对，嗯嗯。
1: 这个大，老人家的话，再来一下，忙得。Kamu tu mak mana yuhama langgu ni masuk nutera, lama rencin susu je ok.
0: Rencin ada rumah, seni zon.
1: Lama rencin rumah. Tiada mana tu cipta mutaraj.
0: Ade, tiada yuhama langgu ni mana sergunu ka menglendela, lama rencin ada rumah ke, menglendu cikgu lulung kerewa tera tengaji maglendu nang aku tegalago.
1: Oh ya ya.
0: Ya tiada cikgu yang mentah tengah tulen dalam nyember gasusya tiada ni kekademu. Ya, cukup nampak di nanti anda ni ngaji nyamuk jika jahhi pendara pasung nur pemalhamu celah jika metok payu sergunu galang nyamunde senjena jujil.

dom king ge do chozrin si kangli nang kang yue bi chen yi la shi de ji zhe ge ge de da ni chuo ji nu ge chen yi yin ya si xie dom king ji o wo ma zhe ni o na ni shi da jin gu si chen yi ji ka xi ni le ge zha xi dan bi dom king le ge ni chuo ren ha jiang zhan jin yue le qie ren a 孙元们的更严重，却能你初一初级七成为逐步的人。呀，那请我去注册。第二阿姐个去求，老公那个，我去那个三个那个，咱是单子了，立的个车个，初一初级七成为逐步三个那个单子的，阿姐个逐步从从出来，我给查上了。 Ya, dena shtamjil ndenye nogu choni, yung chobo chung chung cho, simsir ganja yoke. Achi gintang jamna, dhatan jamga chobo chung chung cho rangnil la yung, choy cho na chi zangvi chobo riyo jiri la. Nga chi namchinga choy cho ni, rangga chobo la, yung ni kha chagiwa masil, 主笔玩家，你咋死了？几兄弟，几这些就对应，还真搞得起玩嘞。

nga chor tin chi ba ne ta mag ni yin bi dir jin ji cui chu ni kho ke ba du zim shu ji han yi se pa mi zhong la shen ni cham zhe deng si shi sha ji er gom gi la pa me de zhen lin ji deng ji tab dan ba ne nam yang sen kum ma zhe ge ba le ya ru ce tin ji wa chi chi sha ji di yin